0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu pizzu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.me.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Alte Banka.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Jenny nosi kecke i ljubi dečke stari od nas, kaže Daniel Popović u ovoj numeri koju smo sada slušali. A mi ćemo sada malo, kao što sam najavio, da pričamo o sukobu mišljenja povodom ovog novog zakona o saobraćaju. Svi imamo društvene mreže i čitali smo razno razne komentare. Neko kaže da je to pljačka naroda, a neko je jedva dočekao odluku vlade da uvede red. Neko kaže da treba obezbijediti više parkinga i sa tim se, čini mi se, onako svi slažemo. A već duži niz godina mediji, ali i mnogi javni akteri su onako upozoravali na loš protok saobraćaja, na ljude koji se parkiraju po trotoarima, također i na urbanističke planove i izgradnju velikih objekata koji nemaju dovoljno parkinga. Jer evo, kad odemo u Evropu, Ameriku, i onako vidimo svi veliki tržni centri, ali i stambeni objekti imaju i itekako obezbijeđen parking, i to većinom besplatan. Tako da, eto, ne samo oko tržnih centara i zgrada, nego oko škola, domova zdravlja, kliničkih centara, bolnica. Tako da, eto, mislim, što se centra Podgorice tiče, parking za sve one koji imaju dosta obaveza po centru uvijek mogu da se parkiraju na prostoru bivše kasarne Morača. Neki kažu da im je to predaleko od centra, a zapravo se radi o jako kratkoj distanci, jer onako dosta ljudi za te kratke destinacije koriste taksi ili automobil, ili ne žele da koriste gradski prevoz. Tako da, kada postavljamo to pitanje ko je kriv, ko je odgovoran, meni se čini onako da je odgovor jasan, jer kada prebacujemo odgovornost sa institucija na narod, problemi ostaju neriješeni. A ono što se čini kao objektivna činjenica jeste da smo mi sami dio našeg sistema, društva, pa je odgovornost za bolji i bezbjedniji saobraćaj na svima nama. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Nastavku programa slušamo našu dobru staru, zapravo dobru staru, ali uvijek i mladu Severinu. Ostanite uz Zelmag.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilijum.
1: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low-dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069 122038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: U gradu svakog glumi eksperta, ali kad dođe pivo na sto, odmah se vidi ko stvarno zna. Jedan traži karakter, IPA, drugi igra na pitkost, lager, treći hoće stav, pale ale, a legenda, Oktoberfest. Bez rasprave, Akademija piva, kraft pivo sa potvrđenim svjetskim kvalitetom, za ekipu koja ne pije bilo šta. Kad znaš, znaš.
6: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
3: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Oki Air, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
4: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
1: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu pizzu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
8: Kafa?
6: Može.
8: Druženje?
6: Obavezno.
8: Dobar obrok?
6: Naravno.
8: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
8: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih.

ne pobeđuje ni jedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga

Evo, nastavljamo naše dnevno druženje i pitanje postavljamo: zašto nam je nekad toliko neprijatno da budemo sami? Probajte danas da sjednete negdje sami, ne uzmete telefon, ne javljate se nikome, ne gledate ništa, samo sjedite. Već posle 2 minuta počinje da vidim šta ima na Instagramu, kao da smo dobili neku kaznu, a ne 10 minuta mira, jer jeste i teško da izađemo iz tog produktivnog i brzog stila života gdje stalno nešto moramo da radimo. I nije zapravo tu ni problem u telefonu, problem je što smo navikli da svaki prazan prostor odmah nečim popunimo, čekamo nekoga ili uzmemo telefon, jedemo sami, uzmemo telefon, vozimo se. Isto dosta ljudi sam primijetio da scrolluje Instagram dok vozi. Mislim, to je što je opasno, ljudi kažu da je to još gore nego kada smo u pijanom stanju. I čak kad nam je dosadno, ne damo nekad sebi da nam bude dosadno. A samoća nije isto, na primjer, što i usamljenost. Čovjek može da bude potpuno sam i da mu bude dobro. Nekad nam baš treba taj prostor u kojem ne moramo nikome ništa da objašnjavamo, dokazujemo, glumimo ili da budemo tu za nekoga. Zato možda nije loše da se ponekad malo dosađujemo, možda iz te dosade konačno čujemo šta mi zapravo mislimo o nekim stvarima koje su nam važne. U nastavku programa Hari Matahari kaže: u pomoć.

0: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Do, donesite mi jednu pizzu.
0: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat. Marketing Elmag Radija.
7: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010.

Za kraj našeg druženja jedna lagana tema, na izgled lagana. Zašto nam je lakše da se žalimo nego da nešto promijenimo? Mi smo stvarno onako talentovani za prepoznavanje problema. Plata mala, cijene velike, država ne valja, posao ne valja, saobraćaj haos, komšija bučan. Ako postoji problem, vjerovatno smo ga već dijagnostifikovali uz kafu. Ali dođe onda nezgodno pitanje, dobro, pa šta ćemo da uradimo sa tim problemom? Tu nekako entuzijazam splasne, jer žaliti se, to je lako. Promijeniti nešto znači uložiti vrijeme, rizikovati, možda pogriješiti, a ponekad i priznati da smo i sami dio problema. I nije svaka žalba loša, nekad upravo tako prepoznamo šta ne valja. Ali ako se svaki razgovor završi na tome da je sve užasno, a ništa ne pokušavamo da promijenimo, onda žaljenje postane navika. Možda zato vrijedi napraviti malu razliku. Šta od onoga što me nervira mogu da promijenim, šta mogu da prihvatim, a na šta mogu makar malo da utičem. Jer najlakše je reći kod nas ništa ne može da se promijeni, što baš često čujemo, a teže je pitati, dobro, a šta ja to danas mogu da uradim? U nastavku slušamo Tijanu, ja sam Kosta Mijušković i drago mi je da smo se družili i danas i naravno družit ćemo se i opet u dnevnom programu.

između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno, saopšteno iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javno

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centralni digitalni ekosistem mladih. Instagram koristi 93,4%, YouTube 82,5%, a TikTok 76,7% mladih. Većina mladih provodi između 2 i 5 sati dnevno na društvenim mrežama, dok 18% navodi da ih koristi duže od 5 sati dnevno. Saopšteno je iz Juventasa povodom Međunarodnog dana mladih. Vlasnike stanova u Crnoj Gori mogao bi da sačeka novi trošak. Prema nacrtu zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada, koji je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine uputilo na javnu raspravu,

sama promijeniti globalne algoritme, ali može jasno zahtijevati veću odgovornost platformi. Ako algoritmi već oblikuju svakodnevicu mladih, javne politike moraju oblikovati sigurnije, pismenije i odgovornije digitalno okruženje, kažu iz Juventasa. Online istraživanje među mladima pokazuje da 95,8% ispitanika koristi društvene mreže, dok Instagram, YouTube i TikTok čine centar

0: Onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog ljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. Deku City.me.
2: Marketing Elmag Radija.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima. Ove lepe srede i dobro mi došli na novi početak Dodira noći, emisije kojom slavimo staru dobru ljubav, o kojoj nam na večerašnjem početku pevaju Boris Novković, Daniel Popović i Tijana Bogićević. Boris i Daniel konkretno o dvema damama sa imenima Emily i Julie, a Tijaninom pesmom će se raširiti ona njena čuvena Krila od dima. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Naš junak i ta njegova Emily verovatno su imali tu mladalačku ljubav, a takve najčešće i počinju i završavaju se burno, pa ih se onda sećamo celog života i kasnije godinama o njima pričamo sa smeškom koji može da se tumači i kao smešak nostalgije i kao smešak zadovoljstva. A moje je zadovoljstvo da najavim i sledeće tri pesme Dodira noći. Evo ima godina, grupa Makadam i Tifa, pre nje slušamo savršenu Valjkovu baladu sa nazivom Hvala ti i najpre Biseru Veletan, već i Milo moje, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Igor, koga je ta njegova sada već bivša devojka Anastasija toliko naljutila da se i u toj poruci vidi. Koliko je kivan, ali smo se dogovorili da ne pričamo u emisiji te detalje, već samo da mu pustim ovu pesmu i da naglasim kako će Igor svaki put kada Peter Grašo otpeva ovaj naslov pesme najglasnije što može da otpeva i on, u stvari da odurla, kako je napisao Igor zbog Anastasije. Idi.

Ejbe, ti nisi to. Grupa Električni orgazam je u samo te četiri reči opisala i mnoge ljubavne priče i mnoge ljubavne pesme koje slušamo svake večeri u emisiji Dodir noći, jer to je suština i tih ljubavi i tih pesama. Jedno od njih dvoje nije tu, a ono drugo nije srećno zbog toga.

0: tebe ne plaći.
1: Prljavo kazalište je nadaleko čuveno po svojim baladama, od kojih je ova možda i najčuvenija. Tu noć kad si se udavala. A Divlje jagode su možda nešto poznatije po tvrđem rock'n'rollu, pa i žešćem zvuku od toga, ali sigurno ne bi imali toliko veliku ni toliko dugu karijeru da nisu umeli i ovako.

Verovatno ste i vi vidjeli ovih dana na društvenim mrežama kako je Vlado Georgijev, koga smo upravo čuli u Dodiru noći, imao čast da mu Nole dođe na koncert, i koliko god da je Vlado bio velika zvezda, a jeste, i ostao je naravno, mislim da mu je to bio najlepši trenutak karijere koji će naravno pamtiti zauvek i prepričavaće se sigurno godinama, možda i decenijama. A što se Noleta tiče, verujem da bi otišao i na koncert Arsena Dedića, recimo, kada bi to bilo moguće, jer zna, to je odlično, šta je dobra muzika.

0: decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing Elmag Radija.

uz grupu Valentino i večeras smo pevušili ovaj grad celu noć, pevaće o nama, ali mi više zna i nismo zajedno, a ko se baš pronaša u tim stihovima, i ove će sa razumevanjem i da sluša i da pevuši, zar više nema nas.

0: Elmag Radija.
1: Deku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. DekuCity.me.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro večer svima, još jednom ove lepe srede. Evo nas na početku trećeg, odnosno poslednjeg večerašnjeg sata. Emisije Dodir noći, kojom ćemo i ovaj put da dodirnemo novi dan, ali pre toga će nas da dodirnu mnogi stihovi koje sam nam spremio za do ponoći. U stvari, ja računam da je večer uspelo i kada nas samo po par stihova dodirne. Uživamo uz Dodir noći do ponoći.

u principu svaka je ljubavna pesma ili bar skoro. Svaka liči na ovaj stih Dejana Cukića. Meni treba tvoja ljubav, izbrojao sam od 11 sljedećih pesama 10 je takvih, tako da možemo da se igramo one pronađite uljez.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Pavle koji voli jednu Jelenu, ali ta ljubav je od pre mjesec dana i zvanično jednostrana. I Pavle zna da se to nikada neće promeniti, ali će, kako je napisao, zauvek voleti i nju i sve pesme u kojima se pominje njeno ime, a ovu verovatno najviše.

ovaj dodir noći završit ćemo u, što se kaže, velikom stilu, jer veliki izlaze na ovu našu scenu da je za večeras zatvore, figurativno naravno, izlaze na scenu Vlatko Stefanovski, Đole Balašević, Aki Rahimovski i njegov parni valjak i Zdravko Čolić. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

kolu zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.